saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sagaidītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

latviešu valodā. Radio SVH

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SVH. Radio SVH. LV.
1: Ūdenskritums neaptur.

0: nāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtu siezīt, gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liek.

viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

Precīza laika paziņojums. Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols.

0: Labrīt!
1: Jūs klausāties Radio SHLV. Un jūs uzrunā Jānis Šipkevits.
2: Jānis Šipkevits.
1: Tu daļ. Ēterā varētu būt, ka izskanēs viena šipsī dziesma. Un es esmu ārkārtīgi priecīgs par to.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite? Dažādi veidi – 850 ml, 79 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 24 ruļļi iepakojumā, 6 eiro, 79 centi. Rimi!
1: Latvija spēlē, Latvija atbalsta! 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoke!
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
6: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH LV.

0: Steve Green, Miss Hassam Rajan, Miss Hassam Sky.
1: Sveiki, sveicināti, meitas!
2: Jūs klausāties Radio SHLV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimi jums!

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums viss izdodas dzīvē un lai jums ļoti labi vienmēr iet. Atā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Šovasar Jipmāru pīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saurietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jipmāru pīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SV.

0: samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc pulksten 12. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies Radio SVH LV un skaties Radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Es esmu Ingars Viļums, un tu šobrīd klausies Radio SVH LV.

0: 18 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
7: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
8: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas, nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
10: Labrīt, labrīt, te Ots, un tu klausies Rādio SVH LV. Liežam, liežam.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 9:20.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: pirkumiem virs 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Rādio SVK LV.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. Līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
5: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties radio SVHLV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 224819985. Atrodi iespēju arī ziedot.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Čiva Rīva, te Markus Rīva novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH

tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekšā radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo! Es esmu grupa Kaut Kaila.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: tas būs tik skaisti.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt. Bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 19:00. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
8: Viktors Buntovskis.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
1: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
2: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
3: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
0: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
7: Alo?
8: Jā, kas zvana?
7: Kas man zvana?
8: Citi zēni.
7: Nu, kas te man?
8: Kur tu kavējies?
7: Es nekavējies, es klausos.

0: tev.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
2: Pareizs laiks 11:08.
3: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku. Tagad ir īstais laiks.

virs 1099 eiro, Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām. Radio.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Faze. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 eiro.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
6: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Radio.

0: svarīgi.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda. Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!

0: mīļi klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Šeit Zebrenets. Mēs tiekamies SVH.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
4: Čau, Cetums Skuiņš.
5: Tu klausies radio SVH LV.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!

0: akcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 13:16.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu.

0: virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

nekājas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19A.
2: Tad veiksmīgas debijas Rīgā. Sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.

0: visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos.
1: Ja vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.

0: Hockey, Big Red, Demo Tūre, atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 2012. rubrikā Zemes sardzē 35 sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVH LV un skaties radio SVH TV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardzē 35.
3: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: onda paura. Pietiekami.
1: Nu jau agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Katra dziesma kā zelts.
2: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveicienu.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urtmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkēvičs. Krāslavas novada pašvaldība īstenojusi projektu, kura ietvaros Krāslavas pils parka dīķī ierīkota peldošā strūklaka, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Strūklaka ir apgādāta ar LED apgaismojumu un tā ir savdabīgs mākslas objekts, kas papildina esošo parka ūdens tilpi ar kustīgu un dinamisku vizuālo akcentu, kā arī rada romantisku un estētisku noskaņu. Papildus tam parka teritorijā izvietoti 5 soliņi, kas sniedz iespēju baudīt jauno vides objektu no dažādiem rakursiem. Augšdaugavas novadā aizvadītajā svētdienā atklāts starptautiskā veloceļa Eurovelo 11 posms Ēģipte Randene. Aptuveni 31 kilometru garā distance ved no vēsturiskās Ēģiptes baznīcas Medumu pagastā līdz gleznainajai Randenei Kalkūnas pagastā, piedāvājot braucējiem iespēju baudīt novada dabas ainavas un kultūru vēsturisko mantojumu, kas atrodas gar šo velomaršruta posmu. Tā ir Ēģiptes luterāņu baznīca, Pirmā pasaules kara virsnieku bunkurs, Egļu kalns un tam blakus izveidotā infrastruktūra, Sudmaļu pilskalns, Sventes muiža, kara tehnikas kolekcija un piemiņas vieta Raiņa vecāku bijušo māju vietā. Nozīmīgu jubileju 800 gadus svin Valkas novada Kārķu pagasts. Laikraksts Liesma vēsta, ka par godu apaļajai jubilejai sestdien Kārķu dabas koncertzālē dažādas svētku aktivitātes sekos cita citai visas dienas garumā līdz pat svētdienas rītam. Savukārt Alūksnes novadā nākam sestdien norisināsies akcija Mājas kafejnīcu dienas. Tās laikā durvis vērs gan zemnieku saimniecība, gan muiža, viesus uzņems pat uz kuģīša Marienburg. Kopumā 6 mājas kafejnīcas aicinās doties nesteidzīgā gastronomiskā ceļojumā pa novadu un baudīt gan īsteni latvisku sēdienus, gan ko mazliet no pasaules garšām. Siguldas novada kultūras un turisma centrs 6. Gadu pēc kārtas organizē Siguldas novada radošo rezidenci. Kā vēsta laikraksts Auseklis, šogad tajā strādās pazīstamā bērnu literatūras rakstniece Luīze Pastore un ilustrators Jurijs Tarkins pietopošās komiksu grāmatas Nāvis kafejnīca. Pusaudžu auditorijai paredzētā izdevuma mērķis ir normalizēt nāves tēmu. 5 Valmieras novada pašvaldības tiltiem šogad paredzēti būtiski remontdarbi. Tiem atjaunos hidroizolāciju un brauktuves segumu, kā arī bojātās vai trūkstošās margas, tādējādi uzlabojot satiksmes drošību gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan gājējiem. Kauguru pagastā remontdarbi paredzēti gan Putniņu tiltam, gan Pavāru tiltam pār Miegupi. Trikātas pagastā remontēs Kaupu tiltu pār Abulu, tāpat turpinās iesāktie darbi remontējot Aurupītes tiltu Mazsalacā un Krišjāņa Valdemāra ielas tiltu pār Rūju Rūjienā. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā kopš jūlija rentgena izmeklējumu izvērtēšanā tiek izmantots mākslīgā intelekta risinājums Glīmar AI. Laikraksts Kurzemes vārds skaidro, ka tā ir medicīniskās attēlu diagnostikas programmatūra, kas analizē rentgena attēlus un iezīmē vietas, kurās iespējamas izmaiņas, piemēram lūzumi vai plaušu patoloģijas. Gala lēmumu par diagnozi vienmēr pieņem ārsts. Un vēl Kuldīgas novadā Pasaules dabas fonds nākam sestdien aicina doties izzinošā pārgājienā gar Riežupi. Tas norisināsies iniciatīvā par tīrām upēm un tā laikā dalībniekiem būs iespēja kopā ar dabas ekspertiem iepazīt Riežupes ekosistēmu, uzzināt vairāk par upes un apkārtējo mežu dabas vērtībām, kā arī to saglabāšanas nozīmi. Vairāk stāsta Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas projektu vadītāja Sintija Tots-Macāne.
2: Jau kopš 2021. gada mēs esam izveidojuši iniciatīvu par tīrām upēm, un šīs sadarbības ietvaros arī pagājušajā gadā mums bija pārgājiens gar Vildogas upi, piemēram, kur tika pārbūvētas divas caurtekas, un cilvēki arī varēja ne tikai redzēt caurtekas, kā tas process ir pirms un pēc, bet arī izzināt mazliet vairāk par konkrēto upi, par mežu un arī par pašu pārbūvi un kāpēc tā bija nepieciešama. Tāpat arī šogad Riežupē, Pasaules dabas fonds atgriezīsies tur vēlreiz. Mēs pirms pāris gadiem uzsākām projektu, kura laikā mēs iesaistījām sabiedrību, ir īpaši vietējo kopienu, kur ir tiešām jāuzsēst, tā bija ļoti aktīva, lai izvāktu bedres, dambas un koku sanesumus. Pirms bija pāris talkas, un arī pati pašvaldība ir ļoti aktīva kuldīgā, viņa pārbūvē caurteku no Riežupes, kas ietek Ventā. Un tāpēc mēs arī atgriežamies Riežupē, jo mums ir vēl viens projekts šajā upē, kas ir saistīts ar tādu kā betona bloku izvākšanu. Un šie te betona bloki traucē zivīm migrēt, tas arī kalpo par pamatu bebru dambim. Tāpēc mēs esam atkal izvēlējušies doties uz Riežupi, rīkot pārgājienu. Riežupes upe pati ir daļa no Riežupes dabas parka, kurā ir veseli 11 Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājuma biotopi. Pati upe ir ļoti skaista, tā ir līkumainas trauitese. Arī meži ļoti skaisti ar gravām un arī veciem kokiem. Un nedēļa pēc pārgājienu mēs arī aicināsim cilvēkus talkā, tā kā, jā, tas būtu brīnišķīgi, ja cilvēki arī pēc tam piedalītos šajā talkā, kur atkal ir izveidojušies koku sanesumi.
1: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai

0: dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintaru koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Reiniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 15:30.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju, fēnu vai citu satīves tehniku? Tagad ir īstais laiks, jo lielāki pirkumi ir pelnījuši lielākus pārsteigumus.

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Latviju dūdīs.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio SV.

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99, lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49, kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Vai Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.
5: Daugaviņš.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: kaķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Čau, Elīna Obota un tu klausies Radio SVH LV.

zinu visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūt.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV. Pašas labākās.
0: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
3: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volos. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Nu, labs vakars visiem. Mēs esam sveicināti otrdienas vakarā. Ārtis Volfs, tā teikt, pilnā apmērā atgriezies Radio SVH LV ēterā. Un paldies gan Ievai Dzenei, gan Dienai Saulei, gan arī Katrīnai Gupulo par straumētāko dziesmu topa vadīšanu, kamēr es vadīju braucamlaiku lielajos megahercos Radio SVH. Straumētākās dziesmas Latvijā. Tās ir tās dziesmas, ko mēs visvairāk patērējam un klausamies straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā visvairāk mēs klausījāmies. Tu zini mani no galvas. Muzīka un tikašu sakama. Sakama. Sakama, jā? Sakama, jā? Ja projām visklausītākā dziesma Latvijā, to mēs uzzināsim radījuma noslēgumā, vai tā ir joprojām visklausītākā dziesma Latvijā. Tagad desmitajā vietā.
4: Čau, te sudrabu sirds.
5: Un Denis.
4: Un šis ir Radio SVH LV.
3: No sākuma bišķi pasēžam. Būs divas pozīcijas, atkal pirmajā desmitniekā Denis un Silrak un sudrabu sirds. Pasērēts. Pasērēts.

0: desmit, desmit.
1: Čauti, Singapūrs satīns.
2: Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies, radio SVH.
2: LV.
1: Super.

0: Nu redzam, kā ielauza šeit pirmajā desmitniekā Singapūras Satīns Ricky Don Did It. Bezdarbnieks. Es esmu aizmirs pieminēt, ka arī Magnus Seriņš vadīja šo raidījumu. Jā, atvaino.
1: Jā, Rinaldi atvaino.
0: Pilnīgi izkrit no galvas, tik daudz laika ir pagājis. Singapūras Satīns Ricky Don Did It. 9. pozīcijā plus 5 pozīcijas, pirms tam arī Denis un Sivurāk un Sudrab sirds ar pasēdēt. Atiecīgi 10. vietā. Kas ir 8. vietā?
2: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH LV.
3: Mūsu mīlestība nekad nebīgsies.
0: Mīnus viena pozīcija šonadēļ Sarenlaids ar mūsu mīlestību.

0: emocija. Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Top 10. Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem.

0: pozīcijā straumētāko dziesmu topā, kur ir tā jūra, prāta vētra un mesa. Viņiem mīnus divas pozīcijas, pirms tam tieši tik par daudz mīnus divas pozīcijas arī Sudden Lights un mūsu mīlestība. Pēc brīža turpinām.
1: Latvijas straumētāko dziesmu top 10.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
3: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
7: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
8: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
1: Straumētākās dziesmas
9: Latvijā.
10: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
11: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
12: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
11: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
12: Radio SVH LV.
11: Super!
12: Super!
0: Un viņi atkal mums novēl, lai viss mums būtu super. Jo viņi ir sastajā pozīcijā ar vēl vienu dziesmu, Singapūras satīns un AE Europa. Ar uzsīni viņiem plus divas pozīcijas šodien.

0: 10, 10.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā SVH LV.
3: Sīns FM.
4: Baudam.
5: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: es tagad nesvīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu one.

0: Latvijā Piņķis ar baudām.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Pirmais trīnieks.
2: Ej, mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Trešajā pozīcijā iekļūšu, beidzot pirmajā trīniekā. Mūd ar radio, viņiem plus četras pozīcijas šonadēļ.

0: Latvijā.
1: Raudzītākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Šeit, Digačo.
4: Braus ar moci.
3: Un klausos Radio SVHL.

0: Dāmais joprojām skrienam pretīm rītam. Otrajā vietā ir Gačo ar vējiem līdzi un trešajā pozīcijā ielauzušies beidzot pirmajā trīniekā. Mūda ar savu veco gabalu Rodeo, kurš šonadēļ pakāpies uz augšu par četrām pozīcijām straumētāko dziesmu topā. Radījums ir gandrīz noslēdzies. Tad vēl tikai pirmā pozīcija, protams, ja?
1: Latvijās traumātāko dziesmu. Traumātāko dziesmu. Desmit. Numur desmit.
0: Plus divas pozīcijas. Denis Silrāk un Sudraba sirds ar pasēdēt.
1: Numur deviņi.
0: Plus piecas pozīcijas. Pirmajā desmitniekā ielauzušies Singapūras Satīns un Riki Dana Didet. Ar bezdarbnieks. Uz lai par divām pozīcijām Sudden Lights ar mūsu mīlestība.
1: Numur septiņi.
0: Minus divas pozīcijas prātu vētru un mesa. Ar kur ir tā jūra, paskat Gačo arī šajā dziesmā. Ah, ne, sorry, mesa.
1: Numur seši.
0: Singapūras Satīns un Aero par uzsīn plus divas pozīcijas. Patriša un Fiņķis joprojām, viņi uzlēja par vienu pozīciju šonadēļ ar raķešu zinātni.
1: Numur 4.
0: Minus viena pozīcija Fiņķis ar baudam, to mēs arī ļoti klausamies straumēšanas servisos.
1: Numur 3.
0: Mūda ar Rodeo trešajā vietā.
1: Numur 2.
0: Vējiem līdz, kā jau tu tikko dzirdēji, ir otrajā pozīcijā joprojām.

0: stundu raidījuma noslēgumā man svinīgi jāpaziņo, ka joprojām numur viens visā valstī ir tikaši sakāma un mūzīka, vai mūzīka un tikaši sakāma ar Tu zini mani no galvas. Ja?
1: Čau, čau, čau, šeit tikaši sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: mūziku un tikai sakām ar tu zini mani no galvas radījuma atkārtojums sestdienā. Radio ēterā pulksten 17. un citos laikos arī televīzijā. Paldies, ka klausies. Šis bija traumētāko dziesmu top desnieks.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: redakcijas laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmos pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 17:48.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: 1099 eiro trīmī rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

pret alkohola dziesma, vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo, majestozo, bet klusītiņam sūc. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

labākās

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Tāds veiksmīgs debijs Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
4: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvedīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandas sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
4: Čau, te Jēkabs Rēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Dreamy. Numur viens prēmijam robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē. All dreams in one Dreamy.
1: Pareizs laiks 19:12.
2: Jau sen plāno iegādāties robotu putekļu sūcēju Fēnu?

0: 499 eiro un saņem kādu no Dreamy jaudīgajiem fēniem. Bet pirkumiem virs 1099 eiro Dreamy rokas putekļu sūcēji. Nepalaid garām iespēju iepirkties mūsu veikalā Rīgā Marijas ielā 2A un saņemt vērtīgu papildinājumu savām mājām.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top!
6: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Tec veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
8: Zemes sardze nav tikai dienests. Tā ir izvēle būt gatavam aizstāvēt savu valsti. Ko nozīmē būt zemes sargam mūsdien Latvijā? No 2. līdz 16. augustam, svētdienās pēc 12:00, rubrikā Zemes sardze 35, sarunāsimies ar zemes sardzes pārstāvjiem par dienesta ikdienu, patriotismu un izvēli sargāt savu valsti. Klausies radio SVHLV un skaties radio SVHTV. Mana Latvija, mana atbildība. Zemes sardze 35.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV!

0: Beidzies festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10 000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā, šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Latvija spēlē, Latvija atbalsta. 16. augustā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pārbaudes spēli pret Horvātiju. Pēdējo pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta. Spēles sākums 2019. Komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Nāc uz spēli un parādi, ko nozīmē Latvijas spēks tribīnēs. Latvijas sieviešu izlases ģenerālsponsors Latvijas gāze.
5: Radio SVH.

Pašu radītās dziesmas.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.
4: Tāds veiksmīgs debijs Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
5: Radio.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Kā jau tev vakar stāstīju, brālītis savā dzimšanas dienā saņēma vēl vienu dāvanu. Bosse un Beta, kuriem brīvdienas vēl nebija sākušās, pārnāca no skolas. Viņi ieslēdzās Bosses istabā. Brālītis nedrīkstēja tur ieiet. Viņš dzirdēja, ka viņi tur iekšā smējās, čaukstināja papīru. Tad viņi iznāca ārā un Beta pasniedz brālītim kādu sainīti. Brālītis priecīgs to saņēma un tūlīt gribēja attaisīt, bet Bosses acīm vispirms izlasa dzejoli. Dzejoli viņi bija uzrakstījuši ar lieliem burtiem, lai brālītis pats to varētu izlasīt. Un viņš lasīja, allaž katru mīļu dienu, lūdzies suni to ar vienu. Lielais brālis māsa arī, kam tu bieži pāri dari, grib tev iepriecināt sirdi, sniedz tev balvu šo jau dzirdi, samta suni, mīkstu maigu, nelēkā viņš nerē nekož, peļķis nepamet un paklājis neož. Izlasījis dzejoli, brālītis stāvēja un klusēja. Nu un tagad attaisi sainīti, Bosses skubināja, bet brālītis nosvieda sainīti zemē un par viņu vaigiem aumaļām ritēja asaras. Mīļo brālīt, kas tev notika, Beta sauca? Vai tev sāp sirsniņa? Bosses balss skanēja pavisam bēdīgi. Beta apskau brālīt, piedod, mēs jau tikai pajokojām. Brālītis raisījās vaļā no viņa skavām. Asaras ritēja un ritēja. Jūs taču zinājāt, ka es vēlējos dzīvu sunīti. Un jums nevajadzēja mani ķircināt, viņš ņukstēja. Brālītis izrāvās, ieskrēja savā istabā un metās gultiņā. Pēkšņi viņi visi stāvēja pie brālīša gultas. Tētis, māmiņa, Bosse un Beta. Brālītis iespieda sēņu vēl dziļāk spilvenā. Zini, brālīt, tur ārā priekšnamā tevi kāds gaida, tētis sacīja. Brālītis neatbildēja un tētis viņu sapurinājies plece. Dzirdi, priekšnamā tevi gaida kāds labs draudziņš, laikam Gudila un Kristers. Brālītis īgni nomurmināja. Ne, viņu sauc par Bimbo. Tādu es nepazīstu, brālītis vēl īgnāk atrauca. Nu, iespējams, bet viņš vēlas iepazīties ar tevi, māmiņa bilda. Un tieši tajā brīdī priekšnamā atskanēja tādas paklusas suņerējus. Brālītis sasprindzināja augumiņu un cieši aptvērs pilvenu. Nē, viņam tiešām laiks atradināties no visādām iedomām. Taču priekšnamā no jauna atskanēja klusas reiks. Brālītis pēkšņi pietrūkās gultā stāvus. Vai tur ir suns? Dzīvs suns? Viņš strauji vaicāja. Jā, tas ir tavs suns, tētis atbildēja. Un tad Bosse izšāvās priekšnamā un tūliņ atgriezās un rokās... Nu, dien neticami, rokās viņš nesa tādu mazu taksīti ar īsu spalvu. Vai tas ir mans dzīvais sunītis? Brālītis šukstēja. Acīs viņam joprojām mirdzēja asaras, kad viņš izstiep rociņas pēc Bimbo. Brālītis izskatījās tā, kā viņš baidītos, ka sunītis, kur katru mirkli, izgaisīs. Bet Bimbo neizgaisa. Brālītis turēja Bimbo rokās, un sunītis laizīja viņu sēņu un meklēja austiņu. Bimbo bija traki dzīvs. Nu, vai tagad tu esi priecīgs, brālīt? Tētis vaicāja. Brālītis nopūtās. Nu, kā gan tētis var tā vaicāt? Viņš bija tik priecīgs, ka kaut kur, vai nu pakrūtē, vai sirsniņā pat sāpēja. Un varbūt tā ir vienmēr, ja cilvēks jūtas ļoti priecīgs. Šim vakaram nu būs gana, bet rītvakar tiksimies atkal. Brālītis, Karlsons un vakar pasaciņa. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Viņu stāsts sākās par

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

nesvinām ir klībārā, mūs iet gaisā nemanot. Tu mani uzsvelc kā nelabo, mēs vienām ir klībārā, mūs iet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tava stūrgalvība iedzēs stūrī tavu ego, un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēdam mūs kopā, es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs, bet te pēkšņi sveši, klusuma tūksnes, te vārdu meši, niknums ir postas mūsu.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūšu. Tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainoties?

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

SWR

notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Tāpat tā kā trekenās čūskās, rokas palenas ogniem liel. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augsnes audzēs.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: svētkās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai!

0: Parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

vibe check, vibe check, kur ir palicis lielais flex, lielais flex. Vibe check, vibe check, viss sipo tikai stress. Jā, zobi izkartuši dievam, tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies uz

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.